0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Poštovani slušatelji, Radio Gračanice, želimo vam dobar dan za sami početak naše redovne informativne emisije Info 5. Vijesti dana. Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije Bosne i Hercegovine traži da se produži odluka poslodavcima da mogu isplatiti 300 konvertibilnih maraka mjesečno neoporezive pomoći radnicima. Odlukom Gradskog vijeća Gračanica javno preduzeće Komus Gračanica upravlja parking prostorom na području našeg grada na nekoliko lokacija. Koalicija pod lupom zvanično je započela nezavisnu, građansku i nestranačku posmatračku misiju za opšte izbore. U okviru ljetnih večeri pod lipama Gračanice u subotu će biti održana potraga za blagom. U organizaciji Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine obezbiđeno je 70 baby paketa za novorođene bebe u porodilištu opšte bolnice Gračanice. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
0: Info 5.
1: Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je podržalo prijedlog kojim bi poslodavcima bilo omogućeno da radnicima i

Evo, nakon ove pjesme za našu šetnju kroz historiju na današnji dan 24. jula izdvojili smo neka tri događaja koja su se dogodila i na koja ćemo podsjetiti. Dana 24. jula 1911. godine američki istraživač Hiram Bingham skrenuo je pažnju svjetske javnosti na drevni grad Inka, Machu Picchu, skriven visoko u Andima u današnjem Peru. Iako lokalno stanovništvo nikad nije zaboravilo za postojanje ovog mjesta, Binghamovo istraživanje dovelo je do njegovog međunarodnog otkrića i početka arheoloških istraživanja. Machu Picchu je izgrađen u 15. vijeku za vrijeme vladavine cara Pačaktuija i smatra se jednim od najimpresivnijih dostignuća civilizacije Inka. Grad je napušten tokom španskog osvajanja, ali nikad nije bio potpuno uništen, što je doprinijelo njegovoj izuzetnoj očuvanosti, a danas predstavlja jedno od najpoznatijih arheoloških nalazišta na svijetu i nalazi se na UNESCO-voj listi svjetske baštine. Machu Picchu je simbol bogate kulture i napredne gradnje Inka, kao i jedno od najvažnijih historijskih i turističkih mjesta na svijetu. A 1949. godine Alija Sirotanović je sa svojih 8 komorata za 8 sati rada iskopao 152 tone uglja, to je oko 253 kolica uglja, prebacio normu za 215% i srušio dotadašnji rekord Stahanova za 50 tona, te postigao svoj svjetski rekord u iskopu uglja. I još jedan događaj smo izdvojili, naime na današnji dan rođena je Jadranka Stojaković. Rođena je 24. jula 1950. godine u Sarajevu, gdje je i počela sa svojom muzičkom karijerom. Jadranka Stojaković je poznata bosansko-hercegovačka kantautorica zabavne muzike i autorica brojnih urbanih šansona i šlagera intimnijeg muzičkog izričaja iz kasnih 70. i 80. godina prošlog vijeka. Tokom kasnih 70. počela se baviti obradom bosanskih srdalinkih, starih gradskih ljubavnih pjesama, kao i obradom poezije srpske pjesnikinje Desanke Maksimović u novom muzičkom aranžmanu. Zatim je radila i primijenjenu muziku za televiziju, dječje emisije televizije Sarajevo, te napisala uvodnu temu 14. zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine. Od 1988. živjela je u Japanu, da bi se u proljeće 2011. godine vratila u rodno Sarajevo. Zatim je, naravno, znamo kako, otišla u Banja Luku, bila prinuđena da ode živjeti u Banja Luku, a nastupala je na mnogobrojnim festivalima i na istim osvojila mnogobrojne nagrade. Njene najpoznatije šansone i pjesme su Sve smo mogli mi, Ima neka tajna veza, Muzika je svirala, Čarobnjaci, Tijesno doba, Na drumovima srema, Vjerujem, Nedovršeni valceri i Što te nema. Bila ovo kratka šetnja kroz historiju, a vi

Evo, nakon ove pjesme koja je i ukazala da ima neka tajna veza s obzirom da je Bebek preporučio Bregovića, 60-ih godina Kodeksi odlaze u Italiju gdje nastupaju po klubovima i hotelima. Tamo su svirali satima kako bi zaradili za život. Nije uvijek bilo lako. Ponekad su spavali u skromnim uslovima i nastupali pred malobrojnom publikom, ali upravo su te godine oblikovale Bebeka kao izvođača. Po povratku u Sarajevo osniva novi kodeks, odnosno nove kodekse. Jedna od najneobičnijih anegdota iz tog vremena jeste da su članovi benda jednom svirali čak 32 sata bez prekida, postavivši svojevrsni rekord u tadašnjoj Jugoslaviji. Početkom 70-ih ponovo ga kontaktira Goran Bregović i poziva da snimi pjesmu za novi bend pod nazivom Jutro. Bebek prihvata poziv, a upravo će se istog sastava uskoro roditi legendarno Bijelo dugme. Od 1974. do 1984. Bebek je bio glavni glas Bijelog dugmeta. To je period kada bend postaje najveća muzička senzacija u Jugoslaviji. Njegov prepoznatljiv hrapavi vokal obilježio je pjesme poput Selma, Ima neka tajna veza koju smo upravo čuli, Bitanga i princeza, Pristao sam, bit ću sve što hoće, Loše vino i mnoge druge. Koncerti su bili rasprodani, a dugme je izazivalo pravu histeriju među fanovima. Neki novinari tog vremena čak su ih nazivali jugoslovenskim Beatlesima. Iako je bio na vrhuncu popularnosti, Bebek 1984. godine napušta Bijelo dugme i počinje solističku karijeru. Sada slušamo jednu Bebekovu pjesmu, pa smo brzo nazad.

Na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja, a na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvete u tunelu u Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 saobraća se usporeno jednom trakom i zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, granični prilaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica-Ribički most. Dakle, evo, radovi se izvode i sanacije su na putevima, velike su gužve, putovanja na godišnje odmore, na vikende kako god. Uglavnom, malo se naoružajte strpljenjem i pratite signalizaciju tokom cijelog putovanja, jer sigurno imaju obavještenja i upozorenja na izvođenje ovih radova. Ostali granični prelazi, Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tone, Karaka je za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Radarske kontrole za Gračanicu za danas nisu najavljene, dakle nema radara, ali tu su pojačane policijske patrole i takozvani presretači, tako da opreza nikad dosta, vi se pridržavajte svega onoga što je propisano zakonom, vežite sigurnosni pojas, držite rastojanje između vozila i čuvajte sebe i druge. Studio i režija Radio Gračanice svima žele sretan put i ugodnu vožnju. Ostanite na našim frekvencijama, sa vama su Irfan i Mersiha.

0: Otvoreni program.
1: Evo u ovom makedonskom ritmu nastavljamo i priču o Ohridu i Ohridskom jezeru, jer samo jezero dobija vodu od Prespanskog jezera koje je udaljeno oko 10 km, ali je na 150 metara većoj nadmorskoj visini, pa dio jezera kroz krš odlazi u Ohridsko jezero. Ova dva jezera razdvaja planina Galičica, koja je zbog velikog broja biljnih endemskih vrsta proglašena za nacionalni park. Sa vrha zvanog Baba se vidi cijelo jezero. Ohridsko jezero se smatra za jedno od najstarijih, najvećih, najdubljih, ali i najljepših u Evropi. Ohridski biseri se razlikuju od ostalih jer ne nastaju iz školjke. Riba plašica je jedna od 17 vrsta riba koje žive u ovom jezeru, od čijih krljušti se pravi sedef, a od njega se pravi biser. Tajnu izrade ovih bisera saznala je porodica Talev 1924. godine od jednog ruskog emigranta, i sada je to unosan zanat, ali to je i jedan od najdražih suvenira koji posjetioci Ohrida i Ohridskog jezera kupuju, donose i žele ostaviti za uspomenu. Poznata je i Ohridska jegulja kao vrlo neobična.

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica.
3: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog

0: oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Nastavljamo dalje da se družimo uz finu muziku na talasima Radio Gračanice u sklopu našeg otvorenog programa. Slušamo nekoliko numera koji kombinuju emociju, zvuk i poruku. U nastavku slušamo izvođače kao što su The Weeknd, Tao Lu, Rihanna, Brian Storm, muzički glasovi koji znaju reći ono što osjećamo i to uz veo.

0: Završavamo 24. julsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Na pažnje vam zahvaljuje ekipa u sastavu. Elmin Hođić, tonsko-tehnička realizacija programa, emisiju uredila i vodila Sadmira Dedić. Do slušanja.
1: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8.
3: Gasila si sve dileme, Ines, zaustavila moje vrijeme, samo budi kraj mene do kraja svijeta.

između je otvaranje turnira. Ovogodišnji gosti, odnosno učesnici turnira, su Zvijezda Gradačac, NK Bratstvo naše komšije i Tošk i Dobo isto kao domaćin. Očekujemo spektakl. Zahvaljujem se sponzorima svim koji su pomogli da i ovogodišnji turnir proteče ako